0: Cause I will leave the light on.
1: Πολίτια, je čas za.
2: Štajerski val. Radi imamo

0: Vítie je Čas za teraz in žur.
1: Sarà perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre pilando si va.
2: Polietie je Čas za...
3: 1, 2, 3.
4: Moja draga i ja, igaj ma puna piva.
0: Polietie je Čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Šta je?